Tieni ne mwa yensuro Sedi anuma kodie Jine matatano Chwa imuwa ni tabanso Kwa maye na mpimu bota Tuwe yedifrimu Ewe yefibemu Yenani yasorimu

dane mfunu o na baabi awade di wo firi ni baabi odi wa bedru no wan kan bi anhyem wan na nhwene se bosumi baba beto nanso awade adom awade adom e nwanwa twene ho aye o nwanwa se mi na ma bedru hai yari ebia ebe dokro wo wa fi mo nanso ni nyina mo wudi wi sa hane awade di wa bedru onya wo na wo mpa wo nso ni wo hodi kosi wiase awieye de waka no ebepam ma oni sunet awade ase

ya sempa etinsia chichemu edu dubako eni dumia nsa eni ya debo mpaye otini ni mpaye ba emu oten yenu oma bibri wa asempa FM 94.7 en wasugusu a utiye.

0: onti se oba se yampa se bebia benu ana benu ehye bia na nyame wo ye ntemu a ti se oba odi abofo baba
1: asempa fm
0: onfa ngitinkiti na woni ahodi no se gana for crap and macho mena odi makye num odi ombeba na san hiemu num ene efre na hotofo hiemu odi wona wo ho odi ne beba abofo mpimpim hiemu mu ni makan a wakwere wondi e wo sro bedwam ni onyankopon ni penyina temfo no ni atenenefo a waye pe ahohom ni apamfofro ntemuginafo yesu ni moja a wapete a ekasa yesu ne ebodi enum enum na yen yaba edano ilias bus bompa yesu urade biweni bi egehazi eni no hu no mame omame nkoda no wa hame obi eni no abofo wa ye ready so obekwa ma israel for ne dance na dofo no wonti nya abofo som e na yesu mo nanso abofo e wo ye ntem